0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: prima grudi, prima la stovice, prima gruce, prima ciace, prima prima domenica, pace, sciace, petro, c'è coco, c'è orma, costa, costa, costa, sarà il primo verde ca, si te, ti si caite per la sua, ma c'è, ma tu breve, calipa, e una pizza, quella che sa, buona c'è, snam, cura, bra, bra,
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

Mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: Fizic, metafísico. Fizico, metafísico. Metafísico. Fizico, metafísico.
1: Fizico, metafísico. Iznadje realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže.

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

e tri. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena.

acústica. Música. Música. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

Prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoćeš. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

šesta roka i mama soluda na javi. Mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj te.

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde gdje.

0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da tam
1: to je Božić
0: da go da mi dej ajmo ga
1: je moravac
0: da ajmo
1: a si to jeste ajmo.

0: un po' e meglio con te.
1: Hoćeš da sviram u sextam ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.

oko 1% kamate na godišnjem nivou. Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou?

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.